so na me be she en fa woni aso chee bo en fa woni sama wotiti e en fa woni do do woni hu so wa jini pisi woni me be she.